0: day. La la la la. La la la la.
1: Yes.
0: La la la la.
1: La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la la la. La la